0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
1: ja, det jeg som
0: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: S-vask. Skosen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.
8: The Beat. Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller i Google Play.
8: Din lyd.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
5: The Beat.
7: Radiometro.
5: Din lyd I App Store eller

Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Sukero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene i Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Sukero live? Finn konkurransen i din lydappen og delta nå.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer da.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: toppen av timen. Her siste nytt.
1: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarebutikk i Sandvika i Bærum i natt. Og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Da vi i gang med torsdagen, 1. oktober også. Da på tide å virkelig bla om på blokka her da. Kalenderen og ny side syvende sans, hvis du fortsatt sitter med den. God morgen, i hvert fall Stian Berg, plass i studio her nå. Klar med blant annet Marit Larsen og TLC blant annet. Vi kan starte morgenen her nå med Billy Joel og My Life.

0: Marit Larsen, if a song could get me you I Metro morgen denne torsdagen og 1. oktober, og bare for å få satt dagen som jeg pleier å gjøre, det årets 274. dag, og 91 dager står igjen av året. Det Rebecca og Remi som har navnedag I dag, så gratulerer I deres retning. Og så kommer det altså inn I en ny måned da, oktober, som årets 10. måned, men navnet har den fått fordi den var romernes 8. Nemlig. Nå snart TLC Waterfalls rett rundt hjørnet.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Støvtørking!
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Når det gjelder biltrafikken, så ser det ikke så aller verst ut denne torsdagsmorgen. I hvert fall ikke noe verre enn det pleier normalt å være en torsdag. I tillegg så det jo høstferie, så det vil jo nok også påvirke litt, vil jeg tro. Men det togstrekk da, og I dag 129 innstilte avganger på Østlandet, og 12 på Østlandet. For Østlandets del så det flest innstillinger I dag på RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Der 74,4% av avgangene innstilt faktisk. Det 32 stykken totalt, og så ser vi også Oslo og Gjøvik har ganske mange avganger innstilt I dag. Så sjekk reiseappen din før du eventuelt legger ut på tur I dag, og kanskje hjemmekontor også løsningen da. Men dette her har du sikkert full kontroll på, vil jeg vel tro. Og streiken så langt påvirker ikke flytoget, som kjører som normalt. Får vi se da om det eventuelt blir med I opptrappingen fra neste uke.
1: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: På slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000 så var det en god del countryartister som fikk sånne crossover hits, som det heter, hvor countrylåtene var bare litt preg av å være litt poppa også, som gjorde at de også kom inn på andre hitlister enn de vanlige countrylistene på Billboard og sånne i USA. Dette var Breed da, fra 99 med Faith Hill. Og snart både Maria Mena og Phil Collins på vei.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Vi kommet til den tiden av året hvor det blir ekstra fokus på brystkreft med den kjente rosa sløyfen. Temaet for årets rosa sløyfeaksjon det å vise frem utfordringer både knyttet til livet med og etter brystkreft. Og I hele oktober så skal vi også ha et fokus på rosa sløyfe og kampen mot brystkreft. Og gjennom hele måneden har vi nye auksjoner som starter hver dag, både morgen og ettermiddag. Og alle inntektene fra auksjonene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Og den første auksjonen starter klokka 7 og går en uke fremover. Du kan by på busstur til julemarked I Bremen I Tyskland med charterbuss.no. Og reisen inneholder nattseilas, måltider ombord og to netter på Atlantic Grand Hotel Bremen. En verdi på 13 000 kroner, og bud det kan legges inn på auksjon.no. Og allerede I ettermiddag klokka 15 legges det ut nok en auksjon. Og husk da at det legges ut nye auksjoner hver dag I hele oktober.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: ditt eget speil.
1: Akris Holsten og smil I ditt eget speil I Metro-morgen. God morgen og god morgen, Endre.
2: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Her har jeg snublet inn I en ny kalendermåned, men det positive vi har kommet til lille fredagsaften. Det torsdag, og det skjer ganske mye I nyhetene. Vi skal både være litt på den positive enden av skalaen, men vi skal også ta inn over oss det som foregår akkurat nå. Og vi inne I andre og siste dag av Epstein-høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre var I ilden I går, avvist at det har vært ukultur, så får vi se hva de sier I dag. Jeg har full oppdatering om et øyeblikk.
1: Og den får du etter Annie Lennox og Walking on Broken Glass om et par minutter.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
6: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
6: Hoster den,
7: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
6: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
8: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
9: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråd. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Wittig.

0: forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent i kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fortsatt god torsdag morgen. Har med meg både Travis, Amanda Marshall og Olivia Dean og mikset alt for lenge. Og så skal vi naturligvis også til ny deltaker og lykketallet denne timen her. Det kommer kvart på åtte fra og med i dag. Aller først denne timen så skal vi til Martika. Her Toy Soldiers.

0: Sing fra Travis I Metro Morgen med musikk fra Amanda Marshall nå rett rundt hjørnet. Believe in you kommer om 2 minutter.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det. Forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
8: Hit Radio.
7: Dagens hit.
8: The Beat Heart.
7: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
9: Din lyd.
10: På DAB, I app.
9: dinlyd.no
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det jo høstferie for store deler av Akershus, og det påvirker også trafikken I dag med at det litt roligere etter hva jeg kan se I hvert fall på trafikkbildet her til Statens Vegvesen. Men det I Operatunnelen nå en varebil med stans I høyre felt I retning mot Drammen. Og da vi altså på E18, så vi håper det fikser seg I løpet av kort tid. Noe som ikke løst enda, det streiken hos Vy, der lokførerne I streik altså. Det påvirker 129 avganger på Østlandet I dag, og 12 på Vestlandet. Og flest det da på RE10, mellom Drammen og Lillehammer, med 32 avganger innstilt I dag. Og det påvirker også lokaltrafikken da, til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Men flytoget, det kjører som normalt I det minste, og når det da kommer til OSL, så det aller beste I orden der, altså med relativt kort ventetid I sikkerhetskontrollen også.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

en ny idé fra Olivia Dean I Metromorgen denne torsdagsmorgen og fra og med I dag, da, 1. oktober, så har vi endret litt på sendeskjema, og nå kommer lykketallet 7:45 heretter hver eneste morgen, så ja, jeg kan jo bare minne deg på da, det en ny måned også, så vil du være med, så det bare å melde seg på, kodordet lykke, det sender du på sms til 20.

0: Maggie Rayleigh, Every Time We Touch I Metro Morgen med duett på vei med Espen Lind og Sissel og så Go West og Beautiful South om ikke salt for mange minutter.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
11: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Bruno Mars, Marry You på Radio Metro. Riktig god morgen og god torsdag. Vi altså kommet inn I 1. oktober nå da. Det høysesongen det for vilt påkjørsler, og jeg ser det I en pressemelding her fra Trygg Forsikring at det nesten påkjørt 9400 hjortevilt så langt på norske veier I år. Og mange tror nok at det elg og hjort som de fleste storviltofferene på norske veier, og det stemmer ikke, for det rådyr som står for 3 av 4 registrerte viltpåkjørsler. Og nå går vi altså da inn I den måneden da det historisk skjer flest ulykker med vilt, så jeg ser Trygg her, de ber oss om å senke farten og være særlig oppmerksom morgen og kveld, da det litt vanskelig å oppdage dyr langs veien I tide, og da det all grunn til å lette på gasspedalen, særlig der du vet at det veldig mye vilt, da, sier Riggens I Trygg Forsikring her I denne pressemeldingen altså. Vi kan snart få nyheter, klokka nærmer seg jo 8 da, og da, altså du så blid du, Endre.
1: Ja, jeg alltid I godt humør, ikke det da? Dette smilende, vinnende vesen som svinger inn I studio med jevne mellomrom. Jeg har det veldig bra, men det en god torsdag, og det håper jeg vi alle har, egentlig. Vi skal I nyhetene snakke litt om sportsidiotene, og de håper jeg får en fantastisk aften. Det jo kamp I kveld mot Wales I Wales. Men I kjølvannet av den så kommer det en helt annen sak som også omhandler fotballen, men helt spesifikt Erling Braut Haaland. Han har nemlig saksøkt Norwegian. Hvorfor, hva, hvordan? Jeg har detaljene.
0: Og de får vi etter Michael Jackson sin Earth Song, som rett rundt hjørnet.
2: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for 2 personer til Bremen I den 2. adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur, med måltider servert ombord, og 2 netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen

0: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent i kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Noen minutter over åtte, og vi er klare for å gå inn i en ny time med Metro Morgen. Nettopp fått nyheter og vær. Vi skal tilbake til musikken nå, med blant annet Alicia Keys, Katrine and the Waves og Ed Sheeran, som også dukker opp om ikke så alt for lenge. Jeg er Stian Berg, og starter timen nå med Don Henley. Vi skal til The End of Innocence.

0: Rønnesvelsen, det store gjennombruddet til Alicia Keys, dette her. Du hørte Fall In fra hennes fantastiske album Songs in a Minor, som kom på begynnelsen av 2000-tallet. Litt god morgen. Her gjør vi oss klare nå for Katrine and the Waves og Love Shine a Light, rett rundt hjørnet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Åh, herregud!
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
10: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: trafikkoppdatering.
1: Da turen til Strandlysa I Stange I Innlandet. På E6-en der så det 3 personbiler involvert I en trafikkelykke I retning mot Gardermoen, og det meldes om redusert fremkommelighet forbi ulykkesstedet. Og så melder politiet om en bil som har kjørt I grøfta I lav hastighet I Margrethesvei I Kristiansand. Og politiet de på plass da og dirigerer trafikken på stedet frem til Bilberger kommer. Mens vi inne på meldinger fra politiet, så kan vi bare ta med at nødetatene skal I løpet av dagen I dag gjennomføre flere plivoøvelser på ulike steder I Sør-Øst politidistrikt. Stedet hvor øvelsene foregår vil også bli skiltet, så du klar over det. Ellers det vel greit å påminne om at det lokførerstreik, og det flere av Vys avganger som innstilt I dag, med 129 på Østlandet og 12 på Vestlandet, og det da flest mellom Drammen og Lillehammer som påvirket I dag.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radiometro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: tur innom 90-tallet der, og Pretenders, dette var Al Stan by You. Skal vi til norsk musikk ganske snart nå fra Dance with a Stranger, og så skal vi til en Vogue, og Lady Gaga og Bradley Cooper kommer også inn for de neste 20 minuttene. Først Mary J. Blige og U2 One om et par minutter.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre, det tid for...
3: Fredagskos!
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Hvert år i oktober markeres Rosa Sløyfe, som en internasjonal folkebevegelse over hele verden, hvor det settes fokus på brystkreft, og alle inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft. Det gjelder også våre Rosa Sløyfe-auksjoner, og vi har med oss 28 samarbeidspartnere I år. Og den første auksjonen allerede I gang, og den live til og med neste torsdag klokka 9. Og det du kan by på fra med I dag en reise for to med charterbuss.no til det tradisjonsrike julemarkedet I Bremen den andre adventshelgen. Turen inkluderer bussreisen fra og til Oslo, nattseilas med Stena Line mellom Göteborg og Kiel begge veier, inkludert måltider ombord, samt to netter på Atlantic Grand Hotel Bremen med frokost. Verdien på 13 000 kroner, og auksjonen har ingen minstepris, så her kan du gjøre et kupp samtidig som du støtter en veldig god sak, hvor alle pengene du betaler uavkortet går til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Det kommer nye auksjoner hver dag, og enda en ettermiddag klokka 3, og for å by så kan du sjekke auksjon.no, der kommer alle auksjonene fortløpende gjennom oktober. Thank you.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow på Radio Metro med musikk fra Love and Money. Du får halleluja med nå for nyhetene klokka ni.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det

0: til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Og her værvarslet for I dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og I det sørlige Norge. Det ventet regn I ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først I ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær, før regn kommer sent I kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det føles mer og mer som høst, egentlig, og det kanskje ikke så rart med tanke på årstiden vi kommet inn I, og ikke minst datoen. 1. Oktober altså I dag. Riktig god morgen. Vi vel klare for det, vi ikke det har. Uansett klare for torsdagen, klare for The Course, Bjørn Eidsvåg og Taylor Swift sikkert også, og ikke minst Spirit Cetera og Amy Grant.

0: The Cars og Irresistible I Metro morgen, og snart nå til Bjørn Eidsvåg, og noe vi bare kan drømme om, kanskje nå, skyfri himmel, den rett rundt hjørnet.
1: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.

0: trafikkoppdatering.
1: Det er åpnet igjen for normal trafikk igjen på E6 ved Strandlysa I Stange innlandet etter en trafikkulykke tidligere I morges. Og foruten det, ingen andre spesielle meldinger fra veitrafikken. Når det kommer til togtrafikken, så jo streiken I gang da, med 129 avganger innstilt på Østlandet I dag, 12 på Vestlandet. Men det noen forsinkelser for ski, som har færre spor I bruk, da et tog sperrer sporet der. Og så det redusert hastighet mellom Mysen og Rakkestad. Det skyldes også feil på sporet. Og apropos lukkførestreiken, så ser det ikke ut til at det blir noen bedring der med det aller første I hvert fall, og nå det varslet en opptrapping fra med mandag førstkommende, og da det mange lukkførere fra Kongsvinger som vil streike, som betyr at spesielt tilbudet på Kongsvingerbanen vil bli berørt. Og da høstferien over for Akershus, mens innlandet jo går inn I høstferien, så får vi se da hvordan det påvirker de togreisende den neste uka.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og det sannhet til det, altså. Metremorgen heller ikke over før det over. Det en halvtimmes tid til, med Texas og Maroon 5 på vei. Ikke minst Norah Jones, Now Don't Know Why, om et par minutter.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Hvert år i oktober markeres Rosa Sløyfe, som en internasjonal folkebevegelse over hele verden, hvor det settes fokus på brystkreft, og alle inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft. Det gjelder også våre Rosa Sløyfe-auksjoner, og vi har med oss 28 samarbeidspartnere I år. Og den første auksjonen allerede I gang, og den live til og med neste torsdag klokka 9. Og det du kan by på fra med dag en reise for to med charterbuss.no til det tradisjonsrike julemarkedet I Bremen den andre adventshelgen. Turen inkluderer bussreisen fra og til Oslo, nattseilas med Stena Line mellom Göteborg og Kiel begge veier, inkludert måltider ombord, samt to netter på Atlantic Grand Hotel Bremen med frokost. Verdien på 13 000 kroner, og auksjonen har ingen minstepris, så her kan du gjøre et kupp, samtidig som du støtter en veldig god sak, hvor alle pengene du betaler uavkortet går til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Det kommer nye auksjoner hver dag, og enda en ettermiddag klokka 3, og for å by, så kan du sjekke auksjon.no. Der kommer alle auksjonene fortløpende gjennom oktober.

0: thank you. Maroon 5 og Memories på Metro med nyheter nå rett rundt hjørnet. Det klokka blir 10, og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg, ferdig for I dag. Høres igjen I morgen da, klokka 6. Første mann opp.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
1: Smarthus.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
9: Støvtørking!
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

we got

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober.

0: blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent I kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fantastisk torsdag. Det 1. Oktober. Vi har I vente både Lionel Richie, vi har I vente Sienna Spiro og Mark Almond, også vi, etter Fergal Sharkey. Her A Good Heart. Med

0: effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radiometro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

Mark Almond og Something's Gotten Hold of My Heart. Radiometro med mer variert musikk. Du fikk Sienna Spiro og Lionel Richie for litt siden. Du får snart Sixpence None the Richer etter Bruno Mars. Her When I Was Your Man.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
6: Ja.
5: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da er du konge, da.
6: Wow.
5: Ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Fra filmen Cocktail, som hadde premiere i 1988. Tom Cruise i hovedrollen, Beach Boys her og Kokomo. Henrik Iglesias før det med Not In Love hadde med seg Kelis på den. Før klokka 11 så får du musikk fra Heart, Charlie Puth og nå Cecilia Wennersten, som kom på en andre plass under Melodifestivalen i 1995. Her det vakreste på Radio Metro.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt, tast, pin okay, for å fornye, sånn. Setevarmer.

Dinly.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja,
8: det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart. The Beat.
11: Radio Metro.
0: Din lyd i App Store eller

They Don't Know ifra Tracy Allman det på Radio Metro og Craig David med Sting før det Rise and Fall. Om litt Miley Cyrus med Flowers og Jørn Hoel han og Holly etter Aerosmith fra filmen Armageddon. Dette Iron Man Miss A Thing.

0: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent i kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Velkommen tilbake. Klokka er 12:02. Det er torsdag ettermiddag, og du er fortsatt på Radio Metro med mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald, byr deg på Backstreet Boys, Shack Attack og Martin Page før 12:30, etter Phil Collins nå. Fra 1985, her er Don't Lose My Number. Med

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia Tannlegen.

Deilig låt fra Shack Attack, Down on the Street på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Martin Page, In the House of Stone and Light etter Train. Her Drive By. On the

0: effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen i den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no i dag og legg inn ditt bud.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Born to make you happy, Britney Spears på Radio Metro torsdag ettermiddag. Pretenders, don't get me wrong, fikk du før det. Om litt så skal du få Bonnie Tyler fra 83, skiva Faster than the Speed of Light og Total Eclipse of the Heart. Etter norsk musikk fra Halvor Prise og Maria Mena, dette den fineste Chevyen.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på Men han hører ikke forskjell på gresk og finans

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
10: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent i kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Torsdag ettermiddag, hvor du er på Radio Metro med mer variert musikk. Arbeidsdagen er kanskje på hell. Vi skal korte ned de siste timene da, med litt musikk fra Take That, Roxy Music og Michael Jackson den neste halvtimen. Men også REO Speedwagon fra 1980. Her er Keep On Loving You på Metro.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtta.

0: Din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
1: Din lyd.
2: På DAB, i app og på nett.
1: Dinlyd.no.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Argentinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

Roxy Music det og Avalon på Radio Metro. Lykketallet har fått ny tid. Vi spiller fortsatt lykketallet hver morgen, men ikke 7:50, men 7:45. Men pengepremien fortsatt den samme, 10.000 kroner. Meld deg på SMS-kodord lykke til 2030. Vi spiller lykketallet igjen I morgen tidlig, 7:45. John Mayer her nå, Last Train Home.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi!
6: Nei! Faen!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Jentene mine, skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

1986, og LP'en som het Frantic Romantic. Det var Jermaine Stewart på Radmetro, stasjonen som gir deg mer variert musikk med We Don't Have To Take Our Clothes Off. Klokka, den går mot to. Det på tide å slippe til Lars Eikanger. Jeg heter Trond Harald. Tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Før nyhetene så skal du få med deg Dolly Parton og Kenny Rogers I en nydelig duett. Det blir Islands in the Stream, Ellie Goulding blir det også, etter Boyzone. Her No Matter What. Ha det!

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: KRS-avisen Kristiansand er tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent i kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag ettermiddag. Er det ikke deilig at vi er ferdig med september måned? Nei, jeg vet ikke hva vi skal si om det, altså. Hei, jeg er Lars, og skal i hvert fall spille fin musikk til deg som enten er på høstferie, eller som i blaffen og bare jobber. Jeg skal begynne med Cool and the Gang og en deilig låt som gir deg litt sånn fin fønvin i håret, skulle jeg mene. Her er Fresh!

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: trafikkoppdatering.
1: Hei og god torsdag, jeg Lars og skal lose deg gjennom trafikken, og hvis du I ferie og sitter på en hytte, så trenger du ikke å tenke på det I det hele tatt, men det kan være greit å vite hvordan andre har det. Vi kan begynne I Buskerud, det veiarbeid med lysregulering på fylkesvei 2716, vi snakker Konnerud-Dumpa I Drammen, men det mest tog da, på grunn av togstreiken selvfølgelig, det utfordringer også på Gjøvikbanen, Gjøvik-Roa og andre veien, Roa-Gjøvik, det har vært signalfeil der. Det betyr at togene innstilt da. I tillegg toget innstilt mellom Jaren og Gjøvik. Regn med forsinkelser denne ettermiddagen. I Oslo kjører togene igjen etter en tidligere stans på Oslo S, men det kan forekomme følgeforsinkelser, som det så fint heter, mellom 5 og 10 minutter. Når det gjelder flytrafikken, så det mindre tidsjusteringer på flere avganger og ankomster. Bare følg med, og god tur!
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Deilig trommer på denne her fra Savage Garden, The Animal Song, litt over halv tre, god torsdag ettermiddag, jeg Lars. Det blir både Duffy og Cher og Lisa Keith på Metro straks.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
6: Hit radio.
5: Dagens hit.
6: The Beat Heart.
5: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no.
9: Du?
10: Ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

Hei og god torsdag ettermiddag, og til deg som har høstferie, god ferie da! Radiometros rosa sløyfeauksjon starter nå, for vi jo kommet inn i oktober måned. Og du kan for det første få tilslag på alt mulig rart du ikke visste du trengte en gang, men det aller beste, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Det du må gjøre da, for å være med på denne auksjonen, å klikke deg inn på auksjonen.no og legge inn et bud. I dag for eksempel, allerede om et kvarter, åpner vi auksjonen på en familiedag på Hadeland Glassverk. Der kan du blåse ditt eget glass for to personer, det er lunsj for en familie på fire, og du kan lage noe flott i Artsplash for fire personer. Verdien er 5000 kroner, men du velger jo hva du har lyst til å legge inn som ditt bud. Og ved siden av alt du kan gjøre, så er det utrolig mange fine ting å oppleve der. Så lykke til da!

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det. Forteller det. Er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Petro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent i kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag, 1. oktober i dag. Klokka er litt over tre, og la oss begynne med en filmlåt, da. You know the law. Two men enter, one man leaves. Thunderdome, ja. Vi begynner med Tina Turner, We Don't Need Another Hero, fra 1985.

0: om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: trafikkoppdatering.
1: God torsdag. Ja, det er vel muligens en time igjen av arbeidsdagen, men det er greit å vite likevel. Vi kan jo ta en titt ute i trafikken. Det store spenningsmomentet er jo selvfølgelig hvordan det går med det norske landslaget i fotball, men vi må la det ligge litt, for det er pågående veiarbeid flere steder. Nordbytunnelen i Frogn blant annet, veiarbeid med toveistrafikk i et løp. Det er klart det blir køer, folk skal jo til Sverige og fylle bensin. Når det gjelder toget, så er det jo masse problemer, fordi det er togstreik, og den skal trappes opp, lover de, over helgen heldigvis. Så det er ikke sikkert du blir berørt nå som du er i høstferie, hvis du er så heldig da. Og i flytrafikken, ja, hva skal man si, det er en rekke avganger og ankomster som ikke er helt i rute, men det er ikke de store avvikene, så skal du være så heldig på flyplass og greier, så må du i alle fall ha riktig god tur.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Hold hodet over vannet, det et godt råd. Deilig norsk filmmusikk på Metro, skrevet av Morten Abel denne. Sunget av ham og Preple fra Dum Dum Boys. Fra første halvdel av 90-tallet. Fra filmen, hvor du finner Lene Lise Bergum, blitt av henne. Og Morten Abel. Blant annet i noen av rollene. Bra film, fra Sørlandet. Og en fantastisk låt. Du skal få både Eurythmics og Clapton på Metro straks.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
9: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hits. The Beat. Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Hei og god torsdag ettermiddag, og til deg som har høstferie, god ferie da! Radiometros rosa sløyfeauksjon starter nå, for vi jo kommet inn I oktober måned, og du kan for det første få tilslag på alt mulig rart du ikke visste du trengte en gang, men det aller beste, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Det du må gjøre da, for å være med på denne auksjonen, å klikke deg inn på auksjonen.no og legge inn et bud. I dag for eksempel, allerede om et kvarter, åpner vi auksjonen på en familiedag på Hadeland Glassverk. Der kan du blåse ditt eget glass for to personer, det lunsj for en familie på fire, og du kan lage noe flott I Art Splash for fire personer. Verdien 5000 kroner, men du velger jo hva du har lyst til å legge inn som ditt bud. Og ved siden av alt du kan gjøre, så det utrolig mange fine ting å oppleve der. Så lykke til da!

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og her er værvarslet for i dag. Varslet gjelder fra nå og resten av dagen. På dagen blir det skyer mange steder på Østlandet og i det sørlige Norge. Det er ventet regn i ytre strøk av Rogaland. På Vestlandet kommer regnet fra ettermiddagen og først i ytre områder. På Sørlandet blir det mest oppholdsvær før regn kommer sent i kveld. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Torsdag ettermiddag, kanskje viktigere at det er den aller første dagen i oktober, da. Jeg vet ikke hvordan du føler det. Neida, det får vi ikke gjort noe med. Vi går inn i høsten og bladene faller og alt det der, men heldigvis, vi har musikk som varmer, og hvis du har en Michael Bolton LP i samlingen din, så vil jeg tro at du har Soul Provider. Vi tar How Can We Be Lovers.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: KRS Avisen Kristiansand er tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit.

0: trafikkoppdatering.
1: God torsdag. Ja, det er vel muligens en time igjen av arbeidsdagen, men det er greit å vite likevel. Vi kan jo ta en titt ute i trafikken. Det store spenningsmomentet er jo selvfølgelig hvordan det går med det norske landslaget i fotball, men vi må la det ligge litt, for det er pågående veiarbeid flere steder. Nordbytunnelen i Frogn blant annet, veiarbeid med toveistrafikk i et løp. Det er klart det blir køer, folk skal jo til Sverige og fylle bensin. Når det gjelder toget, så er det jo masse problemer, fordi det er togstreik, og den skal trappes opp, lover de, over helgen heldigvis. Så det er ikke sikkert du blir berørt nå som du er i høstferie, hvis du er så heldig da. Og i flytrafikken, ja, hva skal man si, det er en rekke avganger og ankomster som ikke er helt i rute, men det er ikke de store avvikene, så skal du være så heldig på flyplass og greier, så må du i alle fall ha riktig god tur.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

Zucchero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på Sentrum Scene I Oslo. Og du kan være der. Radio Metro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Zucchero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta nå.

0: Rädd av en stormvind. Ja, det är Carola på Metro. Stormvind. Åh, härlighet, det är så bra. När jag hörte den under Melodi Grand Prix i 1991, då visste jag att detta var vinnaren. Hon stod där med vind i håret, husker du det? Åh, härlighet. Det var så bra det. Men si mig en ting, kan du huske hvor hun vant den internationella finalen? Da er du god altså. Ja da, det er helt riktig. Det var i Roma, Italia. Snart skal du få både Blue og Fiction Factory. Åh, herlighet, jeg gleder meg.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no er stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse i Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store idag.

0: trafikk oppdatering.
1: God torsdag ettermiddag. Mange steder bærer vel preget at det høstferie for mange, men i Østfold, mellom Jostenkrysset i Råde og Halmstadkrysset i Moss, retning Moss, er det gjenstander i veibanen, kan være greit. Dette påvirker et par kjørefelt, og vær forsiktig da, så ikke du punkterer. I Oslo Akershus er det E6 ved Nordbytunnelen, der er det stengt, retning Moss, med omkjøring da, det toveistrafikk i ett løp. Det blir jo køer av sånt, og den tunnelen jo så lang og helt rett. Ja, når det gjelder togene så er det jo mange innstillinger. Altså, hvis du skal ta toget nå med togstreiken, så må du sjekke først om det toget du hadde planlagt å ta faktisk går, for det er ikke sikkert. Men det som er sikkert er at det blir fotballkamp i kveld. Har du tenkt noe særlig over det? Spill mot Wales, og gutta våre er slitne, men vi har trua på seier. Absolutt.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Du?
1: Ja?
0: Syns det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pakke.
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Høsten er en perfekt tid for innendørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
9: Du, se for deg at du er på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
10: Ja.
9: Bare at det er over dobbelt så mange folk der. Det er mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
11: Hallo! Nå er det halv pris på reker nede på brygga!
12: Wow, det er billig.
9: Ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
12: Ja, ja, ja.
13: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Løsland. Hvordan vi skal servere der den torsdagen nå, så ble det god ettermiddag. Klokka 18 så skal vi få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund med meg, Trond Erik Løsland. Og klokka 19 så skal jeg få litt god varier country I programmet God Country. Og klokka 20 så Terje Ellefsen tilbake med nytt I Jerskjelleren. Og klokka 21 det som vanlig ukers høydepunkt, det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal jeg få litt musikk og rebusser, for vi skal få litt god variert musikk I programmet mot midnatt klokka 23. Men aller først skal jeg få høre Lars Runeskarp, Frank Scott, Fit Blåsebanden med Mjøsa Norges største fjell.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har datatouren innom yr.no-tur for å se på været. Været da har vært litt grått og trist og regn og alt om hverandre holdt det på seg, så det har vært litt surt. Vinden har blåst med 6 sekundmeter, og temperaturen har ligget på rundt 16 grader. I morgen så ser det ut at det kan bli en ganske så grei dag med soltemperaturer på rundt 18 grader. Vinden skal løye med ned til 3 sekundmeter. Lørdag ser det ut at det kan få en ganske overskya, og utover ettermiddagen så det lover litt regn. Temperaturen de skal ligge på rundt 15 grader. Vinden skal blåse med 6 sekundmeter. Søndagen så ut at det kan bli ganske grå, og temperaturen de skal ligge på rundt 16 grader. Vinden skal ta seg opp igjen. Vi skal opp i 6 sekundmeter, og når jeg ser det neste uke så det mandagen begynner litt grått, men utover uka så skal det komme glimt av sol. Temperaturen utover neste uke de skal komme opp i rundt 17 grader, men dette været jeg snakker om, så det endrer seg fort. Så hvis du skal ut for eksempel på hummerfiske, så gjelder det å følge med på værmeldingen som gjelder for den dagen du skal ut. Men nå skal vi i hvert fall få litt musikk, og vi skal få høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Som vanlig så har jeg da fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Statens Vegvesen. Alvorlig utvikling. Høyeste dødstall på 10 år. 12 mennesker mistet livet på norske veier i september. Halvparten av dem hadde ikke fylt 30. Så langt i år har 95 omkommet i trafikken. Det høyeste tallet på 10 år. Det viser Statens Vegvesens foreløpig ulykkestall. Dødsulykkene i trafikken i september var svært forskjellige, men alderen på de omkomne peker seg ut. 6 unge liv gikk tapt. Det som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Svein Ringen. Ulykkene skjedde på svært ulike måter. 2 omkom på MC, 1 på sykkel, 1 var fotgjenger langs en mørk vei, og 2 kjørte utfor i bil. Nå skal vi se nærmere på om det er noe ulykkene har til felles, og hva som skal til for å hindre at flere liv går tapt, sier Ringen.

0: mange flere møteulykker. De andre seks omkomne var i alderen 47-82 år og døde i ulykker på MC, som fotgjenger, på elsparkesykkel eller i møteulykke med bil. 95 omkomne i trafikken de første 9 månedene i år. Det 11 flere enn på samme tid i fjor. Den kraftige økningen i år finner vi i personbilulykker. 15 flere omkomne enn på samme tid i fjor. Også ulykkene på fylkesveiene har økt markant, med 15 flere omkomne i år. Det 12 flere dødsulykker i møte mellom kjøretøy. Akershus verst rammet. Blant fylkene har Akershus den mest negative utviklingen, der 17 omkommet så langt i år. 11 flere enn i 2025. 7 av dem var ubeskyttede trafikanter, som syklister, MC-førere og en fotgjenger. Så ja, det en trist utvikling som går, men det står jo her at en av de, eller flere av de, var fotgjengere langs mørk vei. Det å bruke refleks, det viser jo bare viktigheten av dette, for da blir du synlig ganske lenge før, og du får mange sekunder. Jeg tror jeg leste her i forrige uke at det var opp mot 8-10 sekunder, og det forskjell på liv og død. Så bruk refleksvest, det redder liv. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Lars Winnerbäck med «Kjøpt en bil».
1: Jeg har kjøpt en bil. Nu ska jag åka ut till havet, så ska jag se vad som händer.

0: lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding fra Frendeforsikring. Løs bagasje kan bli livsfarlig. Kofferten I bagasjerommet, handeposer I baksettet eller sekken på hatthylla kan gjøre stor skade hvis bilen bråbremser eller krasjer. Likevel sikrer 25% aldri bagasjen når de kjører. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frendeforsikring. 25% sikrer aldri bagasjen I det hele tatt. 20% sikrer den alltid. 55% gjør det av og til. Denne uka og neste kjører mange til eller fra høstferien med fullstappet bil og sine nærmeste ombord. Da blir god sikring enda viktigere, sier fagsjef på motor I Frende, Roger Ytre Hauge. Ting som virker lett når bilen står stille kan få enorme krefter når bilen bråstopper, sier han. Grusom ulykkesommer. Tall fra Statens vegvesen viser at sommeren 2026 blant de verste ulykkessommerne på norske veier på 10 år. 57 mennesker omkom fra mai til august. Bagasje ikke årsaken til at ulykker skjer, men løse gjenstander kan gjøre konsekvensene betydelig større hvis det først smeller, sier Ytre Hauge. Høstferiebiler gjerne lastet med klær, sekker, sportsutstyr, handeposer, mat og annet som ikke skikkelig sikret. Det skjer ikke meg. Fagsjefen har ofte hørt denne frasen om at bilulykker noe som bare skjer med andre. Flaks for deg at du har holdt deg unna, men om du havner I en ulykke eller ikke handler langt mer om hvor god du til å kjøre. Du kan møte ruskjører, en som har mistet kontrollen på glatta eller en som tar en ugrei forbikjøring for å nevne noe. Og I alle disse tilfellene må du bråbremse eller ta en undermanøver som kan få løs bagasje til å fly som et prosjektil gjennom hele bilen, sier Roger Ytre Hauge. Og så har de en her til slutt med slik pakker du bilen trygt. Som med mye annet handler også pakkingen av bilen om å ta seg et par minutter ekstra tid. Ikke kast alt I bilen og kjør av gårde. Du har ikke så dårlig tid. Den største feilen folk gjør å legge tunge ting høyt eller langt bak I bagasjerommet, eller å legge løse gjenstander I baksettet. Begge deler lite gjennomtenkt, sier han, og forklarer hvordan dette bør gjøres. Legg de tyngste tingene nederst. Pakk tung bagasje så langt inn mot seteryggen som mulig. Bruk bagasjenettet eller andre sikringsløsninger. Unngå løse gjenstander I kupéen. Og ikke pakk høyere enn seteryggen hvis det kan unngås. Og siste punkt, sørg for god sikt bakover. Ja, jeg husker ikke helt de tallene, men jeg har lest det før, sånn som en liten iPad som bare veier noen hundre gram, den blir plutselig blytung hvis du krasjer I 80 kilometer. Det snakk om I hvert fall, hvis ikke jeg husker helt feil, så det 80 kilo, og får du 80 kilo slenger seg bak hodet, så gjør det vondt. Så enkelt det. Men nå skal jeg få litt musikk, og vi skal høre PK og dansevolke med 40 tonn på vei.

0: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se. Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte radio.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Ja, i dag det jo torsdag, og torsdag det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste tingel at hender vi får kjøpe unger hen, så det bare løp og kjøpe. For i kveld spør vi om en pott på 11 000 kroner, og det kan du komme godt med nå i høstferien. Og den siste tida har jeg jo som vanlig tenkt å spille litt musikk for dere. Jeg har fått PC-en til å lage en god variert liste her, og den første melodien vi skal få høre Heidi Solheim med Drømmesangen, og dem har en riktig fin ettermiddag videre.

0: Seng og håper du gammel på den gamle mann. Han gir på gammel jakken sin og gammel buksa si og gammel hatten sin og gammel våtten sin. Men å plukke gammel på den tengen være gammel glede han.
1: Her var gammel.
2: Her var gammel.
1: Her var gammel.
2: Her var gammel.
1: Her var gammel gammel på dette, du.

brua ut av gammel sjua med ei gammel brøtt med gammel potet og en ei gammel gammelaks stygg gammel potet kniv. Hun skreller gammel skaletå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå med gammel potet, hun berger.

0: Det er bedt å bli spisa.
1: Nei, det er ikke å bli spisa, det er lenge nedpå.
0: Ja, det blir spisa.

pegarme el hotel.

Din lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund sammen med meg, Trond Erik Løsland.

Hei og riktig velkommen. Mitt navn det Trond Erik Løsland, og jeg skal servere god variert musikk den neste timen innen kategorien rock. Og her det veldig mye spennende, og jeg har til og med funnet et par låter som egentlig ikke har spilt så veldig mye på radioen på grunn av lengda. Og det den første sangen et eksempel på. Like a Rolling Stone, den ble skrevet av Bob Dylan I 1965. Den ble utgitt 20. juli av Columbia Records. Dens konfronterende tekster stammer fra et utvidet vers som Dylan skrev I juni 1965, da han kom utmattet tilbake fra en slitsom omvisning I England. Dylan destillerte dette utkastet I 4 vers og 1 kor. Like a Rolling Stone ble spilt inn noen uker senere som del av økene til det kommende albumet Highway 61 Revised. Under en vanskelig 2-dagers preproduksjon slet Dylan å finne essensen av sangen, men han fikk et gjennombrudd da det ble prøvd I et rockmusikkformat, og rockmusikeren L. Cooper improviserte orgelriffen som sporet kjent for. Columbia Records var imidlertid misfornøyd med både sangens lengde på over 6 minutter og dens tunge elektriske lyd, og nølte med å gi den ut. Det var først da en måned senere det ble lekket en kopi til en ny populær musikklubb, og ble hørt av innflytelsesrike DJ-er. Og selv om radiostasjonen var motvillig til å spille et så langt spor, nådde Like a Rolling Stone nummer 2 I de amerikanske Billboard-listene, nummer 1 I Cashbox, og dette her det ble en verdenshit. Og vi skal rett og slett nyte de neste 6 minutter med Bob Dylan og Like a Rolling Stone.

Dreams er debutsinglen til det irske rockbandet The Cranberries. Den ble utgitt I 1992 og dukket opp senere på debutalbumet Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Den nådde 14. plass på US Hot 100 Airplay og topp 30 på UK Singles Chart tidlig I 1994. En demoversjon fra 1990 ble utgitt I Irland bare sommeren samme år under deres opprinnelige bandnavn Cranberries Så oss. På slutten av sangen der synges bakgrunnsvokalen av Mike Mahoney, ekskjæresten til Cranberries vokalist Dolores O'Riordan. I 2017 ble sangen utgitt som en akustisk nedstrippet versjon på bandets Something Else-album. Men nå skal vi få litt Dreams.

Mods var en norsk rockegruppe, popgruppe fra Stavanger med opphav på Rennesøy I midten av 1970-årene. Bandet ga ut tre album I perioden 81-84, hvor debutalbumet Revanche, som inneholdt låta Toro Tang, den solgte aller best. Bandets tekster på de to første albumene var på Stavanger-dialekt, og sammen med blant annet Stavanger Ensemble og Asfalt utgjorde de en Stavanger-bølge I norsk rock på begynnelsen av 80-tallet. Bandet også kjent for det første bandet til Morten Abel. Og fra det albumet Revanche så skal vi få lov til å høre låta «Gi meg litt mer».

Pretty Fly for White Guy, det er en sang av den amerikanske punk-rock-bandet Offspring. Det det fjerde sporet på deres femte studioalbum Americana fra 1998, og ble gitt ut som den første singelen fra albumet. Den oppnådde betydelig pop og rock og alternativ radiospilling og popularitet. Toppet som nummer 53 på US Billboard Hot 100-liste og nummer 5 på Billboard Hot Mainstream Rock-lista. Og nummer 3 på Billboard Modern Rock Tracks-lista. Det var stor suksess internasjonalt. Han nådde nummer 1 i 10 land, inkludert Australia, hvor den lå som nummer 1 i hele 6 uker, og ble sertifisert til 4-dobbel platina. Sangen er en hånlig skildring av en hvit mann som liker å oppføre seg som en afroamerikansk stereotype. Og låta den har til og med vært parodiert av Weird Al Yankovic i Pretty Fly for a Rabbi. Og sangen er det syvende sporet på deres Greatest Hits-album som gitt ut i 2005. Men nå skal vi i hvert fall få høre Pretty Fly. Born to Gleben, Gloves and Globen.

Killing in the Name er en protestsang av det amerikanske rockebandet Rage Against the Machine, som omtalt for deres selvstituerte debutalbum, som ble gitt ut som hovedsingel fra albumet I 1992. Skrevet om revolusjonen mot autoritetsmisbruk av makt, Killing in the Name, allment anerkjent som bandets signaturlåt, har blitt kjent for sine særegne gitarriffer og for linjen. Noen av dem som jobber for krefter de samme som brenner kors. Og nå skal vi få høre litt Killing in the Name.

Riders on the Storm er en sang av det amerikanske rockbandet The Doors. Den ble utgitt som andre singel fra deres sjette studioalbum og sist med sangeren Jim Morrison, LA Woman, i juni 1971. Den nådde nummer 14 på Billboard Hot 100 i USA, nummer 22 i Storbritannias singelliste og nummer 7 i Nederland. Riders on the Storm er en psykedelisk rock- og jazzsang. Note skrevet i minor. Ifølge gitaristen Robbie Krieger og keyboardisten Ryan Manzarek er den inspirert av kontrasangen Ghost Riders in the Sky, som er skrevet av Stan Jones og popularisert av Bon Monroe. Deler av sangens tekst ble angivelig inspirert av seriemorderen Billy Cock, som Morrison refererte til i et intervju fra 1970 med The Village Choice, og citerte Cock som en inspirasjon for kortfilmen H.W.Y. American Proposal. Cock hadde drept 6 mennesker, inkludert en ung familie, mens han hiket i California. Og nå ble det litt Riders on the Storm. Det er en veldig rolig sang, det er ingenting galt med volumet, det er bare litt lavt og rolig.

Expect No Mercy det niende studioalbumet fra det skotske hardrockbandet Nazareth, utgitt I 1977. Originalversjonen ble avvist av plateselskapet, og disse versjonene var bonusbordene på CD-en Salvo. Den opprinnelige utgitte versjonen så gjennomføringen av, av en tyngde etter de to tidligere mer avsløpende albumene. Og det nettopp Expect No Mercy, selve titlåta vi skal få høre fra dette albumet.

I Remember You er en sang av det amerikanske heavy metal-bandet Skid Row. Den ble utgitt I november 1989 som den tredje singelen fra deres eponymous debutalbum. Powerballaden ble skrevet av bandkammeratene Rachel Bolan og Dave the Snake Sabo, og den nådde nummer 6 på US Billboard Hot 100, og nummer 23 på mainstream rock tracks tidlig på 1990-tallet. Sangen kom også topp 2 I New Zealand og nummer 12 I Irland, nummer 14 I Kanada, nummer 18 I Finland og nummer 36 på Storbritanniens singellister. I 2003 spilte Skid Row den sangen med den nye forsangeren Johnny Solinger. Inn det en andre versjon av sangen med titlen I Remember You Too, og sangen den dukker opp på albumet Thick Skin. Men vi skal I hvert fall høre den originale I Remember You Too.

Da vil jeg, Trond Erik Løsland, takke pent for at jeg har fulgt med denne timen på radioen. Og aller siste låt I dag, det en veldig lang sang som sikkert sjeldent egentlig ble spilt sånn veldig mye på radio på grunn av lengda. Den over 8 minutter. Stairway to Heaven, den ble gitt ut av det engelske rockbandet Led Zeppelin I slutten av 71. Den ble komponert av bandets gitarrist Jimmy Page og vokalist Robert Plant. På albumet, det fjerde studioalbumet de sitt, den faktisk uten titel, men vanligvis ble det kalt Led Zeppelin 4. Sangen ofte sett på det som den mest populære rocklåten gjennom tidene. Så da det bare nyt låta og ha en riktig fin dag videre.

0: Klokka den passerte hus til 19.00. Vi skal nå få god country I en hel time her på Radio L.
1: Got a headache tomorrow, a heartache tonight.

0: lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

0: Ja, folkens, dere hører på Jazzkjelleren på Radio L. Faktisk. Og det er blitt ja, oktober vel? Sånn omtrent.
1: Ja, sånn akkurat.
0: Yes. Og hvis dere synes Christian Kunst høres litt rar ut i dag, så er det ikke fordi han har byttet både kjønn og dialekt og det ene og det andre. Nei, vi har en gjest med. Og hvem er det vi har med oss i dag, tror
1: jeg? Skal vi gruble litt på det?
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
1: Vi kan jo begynne med en sang, og så ser vi om...
0: La oss gjøre det, det er jo alltid fint. Og ofte så er det jo Christian Kunst som har første sangen, men nå skal jo du da, mystiske gjest, starte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så gøy.
0: Ja, det gjenstår å se.
1: Altså, som du nevnte innledningsvis,
0: ja,
1: så er vi jo akkurat kommet til oktober.
0: Mm.
1: Men det stopper ikke meg fra å spille en veldig fin sang, som heter September Song.
0: Mm.
1: Og det er Didi Bridgewater.
0: Ja, kjent jazz-vokalist.
1: Ja, fra Uniten, eller?
0: Ja, jeg mener det.
1: Ja. Hun synger jo veldig kult. Og det er en veldig kul sang.
0: Ja.
1: Som passer bra, da.
0: Ja.
1: Siden det omtrent er september.
0: Ja.
1: Eller, det var just.
0: Og hvis du just skrudde på radioen og savner Christian Kunst og himla, så sier jeg bare det noe med en gang, at han dukker opp. Ja.
1: Mm.
0: Men først... Didi Bridgewater med
1: September Song.

0: det var min far som introduserte meg for den her plata egentlig.
1: Yes, det var en stund siden.
0: Ja, det var i det huset vi bodde i Vågsbygd. Nå ja. Legger jeg ut litt hint her for hvem jeg kan være, denne mystiske gjesten. Og han hadde en sånn lenestol inne i det vi kalte biblioteket.
1: Ja, oh, bibliotek.
0: Og der satt han, der så vi bare bakhauet med noen svære øreklokker som stakk over ryggen på den lenestolen. Ja. Og så vi bare til gynga når han hørte på veldig mye jazz, blant annet.
1: Bra, jeg synes han er en bra mann.
0: Ja.
1: Ja, godt. Dere lyttere, hør på jazzkjelleren på Radio LR. Terje Ellefsen og en mystisk gjest som dere får forsøke å gjenkjenne. Men mens vi venter på gjenkjellensens time, så får vi sette i gang med en liten spalte vi har her. For noen sendinger siden, så begynte vi å spille gjennom kassetten til Small Sand Trad Band.
0: Oh.
1: Som de ga ut i 1984.
0: Ja.
1: Flott årgang.
0: Det er flott år.
1: Ja. Og det er jo det eneste studio albumet som de har.
0: Ja.
1: Men som nå finnes digitalt.
0: Så flott.
1: Ja. Så derfor skal vi gjøre Small Sand Trad Band med Wild Cat Blues.

0: Det er veldig koselig da.
1: Ja, ikke sant?
0: Og veldig flott at de har fått digitalisert det da.
1: Ja, det blir tilgjengelig for alle de som ikke har kassettspiller, eller som der kassettspillerne går til stykker og de ikke vil ta inn i.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Så, så sånn er det. Men nå, lyttere, hører det kanskje at det sitter en kar og grunter henne i sofaen her, og det betyr at vi er tre stykker i studio nå.
2: Hallo!
1: Det er Kristian Kunst.
2: Jeps.
1: Så nå får dere bare sitte og klappe hjemme, og så...
2: og så var det jo veldig bra at nå har vi spilt noe ordentlig jazz, for det er på en måte...
1: Nei,
2: jo da. Dette her er jazz, men jeg har jo av og til...
1: Hørt
2: ja, men jeg har jo... Jeg synes det er vanskelig, og særlig, det får vi også høre mer av senere når jeg skal anmelde ting. De der tingene du sender meg som liksom skal være jazz. Nei, da, denne gangen så er det ganske mye jazz, men det er jo av og til... Det er mye sånn type, dette vet jeg ikke helt hva det er for noe, så da føler jeg at det er jazz, jeg tror det er det som er litt sånn inngangen til det.
1: Jeg tror ikke det er sånn sjangre fungerer, men vi kan ta den diskusjonen i neste sending, og neste sending, og neste sending, og neste sending.
2: Ja. Men, jeg fant en som heter Omar Sosa.
1: Ja.
2: Ja, og han har med seg Jo Kraus og Gustavo Ovales.
1: Ja.
2: Og hvis du setter de fornavnene der sammen,
1: ja.
2: Ikke den rekkefølgen jeg sa de, men så blir det Jog.
1: Ja, ok. Ja.
2: Mm,
1: så jeg, er det bandnavnet?
2: Det er liksom bandnavnet,
1: ja.
2: Og låta jeg tenker vi skal høre er jo Jog Mode.
0: Er det bra joggemusikk?
2: Ja, jeg jogger veldig lite, men det er bra arbeidsmusikk, og da sikkert også joggemusikk.

0: Nå har vi vært på joggetur.
1: Ja.
0: Bedagelig joggetur.
1: Jeg tror ja. Det. Eller eventuelt liksom helt, helt mot slutten av en lang, lang joggetur.
0: Ja, du har brukt kruttet.
1: Ja. Ja.
0: Fint. Dere er jo på Jazz Kjellå på Radio Øl, tre stykker i studio, men bare to av de er kjente. Ha, ha, ha. Ja, men nå, hemmelige mystiske gjest, nå er det din tur å finne en sang, eller i hvert fall et stykke musikk.
2: Ja.
1: Kan det en sang også?
2: Ja, ja.
0: Absolutt. Mm. Vi hadde jo det i sted.
2: Det blir vel en sang, ja. Flott tonefall.
0: Flott tonefall.
2: Ja.
0: Vi er litt påvirket, snakker ja, litt østnorsk tonefall.
2: Ja. Men jeg tenker vi tar oss en tur til Sweden.
0: Ja.
2: Ja. Og bandet Nine Sparks Riot.
0: Yes.
1: Oi.
0: Det er jo så veldig ikke så kunstig.
1: Ja, det er jo sånn som et band jeg burde hatt på vinyl.
2: Ja. Og de, her står det at det er a constantly evolving universe of jazz, funk and neo-soul.
1: Ja. Det er gøy.
2: Og disse ble introdusert da jeg var på Bømlo og spilte musikal, for da bodde jeg sammen med en som spiller trompet. Hun spiller i Kristiansand Symfoniorkester til vanlig. Og hun satt på dette her da. Det er veldig, veldig kult altså.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Og da skal vi høre Artrik Vegkant. Eller Artrik. Altså det er sikkert mye forskjellige blomster.
0: Mye som vokser vi.
1: Og det er artrik, sånn ja.
2: Ja, jeg bare sa artrik.
1: Ja,
2: artrik vegkant.
1: Ja.
2: Ja. Av disse svenske.
0: Hva heter de igjen da?
2: Nine Sparks Riots.
0: Så var det
2: ja.

0: på Brio Trio med Lang P. Nå kommer det en anmeldelse, og det Kristian som skal fortelle om Mariam Valentin og Vestnorsk
1: Jazzensemble.
0: Yes.
1: Men er det ikke som vi pleier å gjøre, at jeg skal ikke fortelle om de nå?
0: Nei, jeg skal bare spille noe musikk.
1: Ja, for jeg skal anmelde skiva Spring Flood fra 2026.
0: Ja, i år.
1: I år. Så da, hvis ikke du hører på en veldig, veldig sen reprise.
0: Det ikke vårt problem.
1: Nei. ja, uten å si noe, så begynner vi med låta Red.

0: Just like I need my man and girlfriends to swing it, bring it. I need myself to be the frontier of my life, living it. How we will drip and burn, smoke from all openings. So when the future's here, we will keep on remembering.
1: Flott! Da har vi vært igjennom en svensk, vestnorsk odyssé.
2: Mm-hmm.
1: Og ikke apropos svensk, men apropos vestnorsk, så har vi en hemmelig gjest. Ja. Og til, til drakt noe tid der i området. Hvis dere vet hvem det så får dere sende en sms til Solveig Heldal.
3: Blir det premie da?
1: Ja, synes det skal bli en kopp, eller noe sånt.
3: Ja, det gøy.
2: Kaffekopp?
1: Ja.
2: Eller kulpe?
1: Edderkopp.
2: Edderkopp?
3: Ja.
1: Men, kanskje vår ærede gjest har lyst til å bidra med noe musikk?
3: Ja. Jeg jo veldig glad i folkmusikk. Og nå tenker jeg at jeg skal tøye strikken litt. Hvor kan det være?
2: Jeg skal hjelpe deg med å definere det som jazz.
3: Ja, det bra. Fordi det jo elementer av jazz også. Det kanskje allermest sånn folkemusikk, vise, pop.
2: Mm-hmm.
3: Men med elementer av jazz,
2: mm-hmm.
3: da det greit.
2: Ja, det helt innenfor.
3: Og det selvfølgelig Uld.
1: Uld, ja, ja. Og de flinke.
3: Ja, de veldig flinke. De har så fin musikk.
2: Mm.
3: Og jeg må si, jeg elsker trekspill.
2: Trekspill overraskende gøy, det.
3: Det så fint.
1: Mm. Ja, det litt leier,
2: ja. Ja. Ja. Jo da, men det kommer litt an på. Men jeg synes jo, ja, for jeg synes ikke jo trekspill at det så... Er det et ord? Versitalt? Du kan bruke... Nei, det så mange forskjellige stilarter.
3: Absolutt. Mm. Ja, og jeg synes hun spiller det på en utrolig delikat måte. Så det, den jeg tenkte vi skulle høre da, det en låt som heter Vondt å vende.

0: Fint.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Riktig.
0: Ja, absolutt. Litt stryk, og det ligger jo mitt hjerte nært.
1: Du fornøyd?
0: Da jeg fornøyd.
1: Får ikke noe strykkarakter der, nei?
0: Nei. Også litt sånn robotaktig.
1: Vokoder?
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, ja.
0: Det jo gøy.
1: Kombinerer en vokal og et instrument, så får du...
0: Det stille.
1: Ja. Det kan være kult. Kan være noe så... teit, det
0: I små mengder så går det greit, men det må ikke bli for mye.
1: Nei.
0: Jeg synes de klarte å holde seg innenfor toleransegrensene.
1: Ja, jeg enig I det. Apropos toleranse, nå får du holde fast I hatten.
0: Okay.
1: Vi skal få høre noe vokal, jass.
0: Mm-hmm.
1: Bu, sier du sikkert nå.
0: Nei da.
1: Men det her en dame som heter Kate Cortum. Hun aktiv nå. Ok. Selv om på en måte sjangeren litt gammeldags kanskje, men ja, et tekst kanskje ikke noe du veldig interessert I, men Kate Cortum, hun holder ikke igjen.
0: Ok.
1: Nei.
0: Skal prøve å følge med da.
1: Ja. Så her kommer Kate Cortum med Everything I Got Belongs to You.

0: Ja, vel, folkens, det har vært en lang og innholdsrik sending her I Jazzkjelleren denne onsdag, nei,
1: torsdag,
0: I oktober 2026. Vi har vært innom små sentralbær, vi har vært innom anmeldelse, vi har vært innom musikk av masse slag, til og med jazz. Og nå skal vi avslutte med et langt stykke som framføres av Steve Giordano Quartet, og som komponert for lenge siden av Herbie Hancock, men her en innspilling fra 90-tallet, tror jeg. Og men først så må vi jo avsløre hvem det vi har hatt med oss I dag. Jo, her Terje Ellefsen og Christian Kunst.
1: Yep.
0: Men hvem den siste da?
2: Skal jeg si det?
0: Jeg synes nesten må det, for snart det nytt program. Så.
2: Ja. Ja, det Marin Stalmobakke, eller GT Marin, som har vært med.
0: Ja. Og hvis du gjetter riktig, så kan du bare mase litt på Solveig Heller, så får du kanskje en kopp eller et eller annet, vet du, eller, eller en penne, eller hva.
1: Og Solveig Heller kan du mase på hele døgnet, ikke sant?
0: Jeg synes det.
1: Ja.
0: Altså, kjør gjerne opp til døra, og så skru på bilalarmen eller et eller annet. Det, ja. Solveig alltid på jobb. Solveig graduell.
1: Solveig graduell.
0: Ja.
1: Du har sånne kopper stående rett inne på en vingasøra, så du får jo bare utdelt det.
0: Ja, ja, ja. Bare for sin sett. Yes. Steve Giordano Quartet til slutt her I Jazzkjelleren for denne gang. Vi vender tilbake om en måneds tid. Og her kommer Toys. Så, nå det legestum. From all of us to all of you.
2: Oh.

0: lytter til Radio L.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS I Lillesand.
2: Bingo!
3: 74!
4: Her en kort innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
5: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
6: Da var det torsdag kveld, og det var bingo igjen. Jostein Byberg bingovert, og skulle du være heldig å ha bingo, så treffer du enten Solveig Olsen eller Wenche Serigstad Frank. Sjekk at det står uke nummer 40 på bongen deres. Og jackpot-summen, den 11 000, og jackpot-tallet som du noterer, ikke krysser ut, men noterer en plass, det 83, altså 83, det jackpot-tallet I dag. Og da går vi rett på spillet, en enrader på det grønne arket, 500 kroner. 63, 63. 2. Tallet 2. 67. 67. 20. 2. 0. 69, 69. 34, 34. 21, 21. 23, 2, 3. 35, 3, 5. 55, 5, 5. 44, 4, 4. 88, 8, 8. 5, tallet 5. 30, 3, 0. 22, 2, 2. Førtiåtte, fire, åtte.

Da gratulerer vi Janne Bylund med 500 kroner. Bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er det toraderen på det grønne arket. 26, 2, 6. Femtito, fem, to. Sekstiåtte, seks, åtte. Syttini, syv, ni. 59, 5, 9.

15, 1, 5. Ti, en, null. Femtitre, fem, tre. Sekstifem, seks, fem. 45, 4, 5. 31, 3, 1. 19, 1, 9. 51, 5, 1. 6, tallet 6. 81, 8, 1.

Da gratulerer med Carl Hugo Larsen med 700 kroner, bongen er kjøpt på Kiwi Tingsaker. Og da har vi en trerader, det står om 1000 kroner, på det grønne arket. Og vi trekker tall. 4. Tallet 4.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

Ja, da ble det en deling. Da gratulerer med Caroline Thomasen med 500 kroner, bongen er kjøpt hos Kiwi Tingsaker. Og Cecilie Løsland, bongen er kjøpt på Coop Birkeland, 500 kroner til det og. Da det de gule arket, unnskyld, en enrader og 500 kroner. 13, 1, 3. Seks. Tallet seks. Syv. Tallet syv. Fjorten. En. Fire. Tjueto, to, to. Åttito, åtte, to. Tjueni, to, ni. 66, 6, 6. 36, 3, 6. 21, 2, 1. 62, 6, 2. 12, 1, 2. 27, 2, 7. 46, 4, 6. 18, 1, 8. 76, 7, 6. 63, 6, 3. 85, 8, 5. 19, 1, 9.

Da gratulerer vi Ingrid Svensen med 500 kroner, bongen kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da den to rader på det gule arket. 11, 1, 1. Åttini, åtte, ni. Tjueseks, to, seks. Femtisyv, fem, syv. 16, 1, 6. 37, 3, 7. 61, 6, 1. 72, 7, 2. 56, 5, 6. 70, 7, 0. 34, 3, 4. 28, 2, 8. 60, 6, 0. 54, 5, 4. 43, 4, 3. 68, 6, 8. 30, 3, 0. 44, 4, 4. 9, tallet 9. 38, 3, 8. 55, 5, 5. 73, 7, 3. 65, 6, 5.

31-3-1. Tjuefem, to, fem. Syttien, syv, en. 58, 5, 8.

Da gratulerer vi Gerd Obel med 1500 kroner, bongene kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er vi over på det rosa arket og tilbake på en enrader. 76, 7, 6. Tretten, en, tre. Trettini, tre, ni. Syttifem, syv, fem. 18, 1, 8. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 41, 4, 1. 60, 6, 0. 2, tallet 2. 79, 7, 9. 69, 6, 9. 11, 1, 1. 62, 6, 2. 6, tallet 6. 22, 2, 2. 54, 5, 4. 65, 6, 5. 87, 8, 7. 80, 8, 0.

Da ble det en deling, så da gratulerer med Morten Salvesen, bongene kjøpt på Ekstra Lillesand, og Bjørn Morten Holm, bongene kjøpt på Matkroken i Høvåg. 250 kroner til hver av dere. Da går vi over på toraderen på det rosa arket. 70, 7, 0. Ti, en, null. Trettien, tre, en. Åttifem, åtte, fem. 28, 2, 8. 71, 7, 1. 5, tallet 5. 73, 7, 3. 7, tallet 7. 14, 1, 4. 33, 3, 3. 72, 7, 2. 4, tallet 4. 19, 1, 9. 37, 3, 7. 1, tallet 1. 35, 3, 5. 29, 2, 9. 42, 4, 2.

Da gratulerer vi Ida Hobbesland med 700 kroner, bongen er kjøpt på ekstra Birkeland. Og da er det treraderen på det rosa arket. 16, 1, 6. Tjuefem, to, fem. Tjueen, to, en. Femtito, fem, to. 23, 2, 3. 88, 8, 8. 81, 8, 1. 59, 5, 9. 34, 3, 4. 63, 6, 3. 47, 4, 7. 53, 5, 3. 67, 6, 7. 68, 6, 8. 58, 5, 8. 38, 3, 8.

Da gratulerer vi Tellef Stie med 2500 kroner, bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er vi over på det grå arket, en enrader og spiller om 500 kroner. 23, 2, 3. Tjueseks, to, seks. Sekstifire, seks, fire. Fem, tallet fem. 59, 5, 9. 61, 6, 1. 8, tallet 8. 54, 5, 4. 22, 2, 2. 39, 3, 9. 43, 4, 3. 30, 3, 0. 21, 2, 1. 17, 1, 7. 50, 5, 0. 15, 1, 5.

Da ble det en deling. Da gratulerer med Jan-Henrik Skibbeli, bongene kjøpt på Kiwi Borkedalen. Og vi gratulerer også Frode Pedersen, og bongene kjøpt på Kiwi Borkedalen den også. 250 kroner til dere hver. Da er det en torader på det grå arket. 76-7-6. Trettito, tre, to. Femtisyv, fem, syv. Syttifem, syv, fem. 56-5-6 7 tallet 7 38-3-8 82-8-2 16-1-6 89-8-9 88-8-8 84-8-4 11-1-1 4, tallet 4. 78-7-8 70-7-0 73-7-3 51-5-1 55-5-5 3, tallet 3. 34-3-4 80-8-0 36-3-6

Da gratulerer vi Inger-Lise Mollott med 3000 kroner. Bongen kjøpt på Ekstra Birkeland. Og gratulerer til alle kroner.

vinnere. Da går vi over på anagrammer, hilsner og ønskemelodier. Og da skal jeg ta det første anagrammet. Anagrammene, det er som det pleier nå er der i hvert fall, å være i tiden. Og det første anagrammet, det lyder som følger. Hei, første. H-E-I-F-Ø-R-S-T-E. Altså, hei, første. H-E-I-F-Ø-R-S-T-E. Og det er det vanlige telefonnummeret, eller sms, 95-33-52-60. Og der vil han gjerne ha inn musikkønsker og hilsner. Og mens vi venter til dere sender inn noe, så har jeg funnet fram Rod Stewart, I Was Only Joking, og vi hører på den imens.

0: without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Da har jeg en SMS foran meg, og på den så står det: «Jeg tror jeg har hele Lillesand med meg når jeg gratulerer Solveig Heldal med bursdagen 1. oktober. Du er et fyrverkeri av et menneske, og ønsker deg mange, mange flere gode år med ditt gode smil, kjappe replikker og ikke minst alt ditt flotte engasjement. Med vennlig hilsen, Anne Giljebrekke.» Musikkønske, det er You're Simply the Best med Tina Turner, og den kommer her.

Da det på tide å trekke på kveldens første anagram, og det lød som følger. Hei, første. Og den trekker vi på under den neste melodien, og det er noen som sender inn en SMS, og der står der, kan jeg få høre en melodi med bootlegs fra Froland? Og det kan du. Jeg har funnet fram bygdegutter, og vi trekker anagram.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Da har vi trukket på anagrammet, og hei første. Det var da veldig mange som visste hva det ble. Jeg har ikke tallet, men det var et uttal både på telefonlister og sms. Men svaret, det var høstferie, og det visste Hilde Byberg og Camilla Horbesland. Da ligger der en overraskelse ute i resepsjonen og venter på dere. Da skal vi ha et nytt anagram. Det er fortsatt i tiden, og det lyder som følger. Grafse, hørt. G-R-A-F-S-E-H-Ø-R-T. Grafse, hørt. G-R-A-F-S-E-H-Ø-R-T. Og da er det vanlige telefonnummeret, det 37 27 26 00, eller sms 95 33 52 60. Og der tar en gjerne imot hilsner og ønskemelodier, så skal vi prøve å ta med så mange vi kan klare. Da har jeg en sms foran meg, og der står det bare ønskelåt «Heime i Åmli». Her kommer Knutta med «Heime i Åmli».
2: Hi folks, I'm back again. After 30 or Texas, you know, I will sing a country song for you. Some hunter on my place, home in the valley, Om Lee.

Da var en tilbake igjen herifra, og der fortsatt noen ønsker her til å ta tak i, og den sms'en jeg har foran meg, der står det ønsker å hilse til min veldig gode venninne Marie-Britt, ønsker å høre Hans Inge Fagervik med «Kan du hjelpe meg?», og den kommer her.

0: Ja da. Det som ikke kan sies med trønderrock, det er ikke verdt å si. Så derfor så har jeg lagd dagens låt til konserten i Oslo. Den spesialskrevne låten til i dag, som skulle da være en satirisk revyvise. Den har vel gradvis blitt en trøndervise. Den også er jeg redd. Den har beholdt vidde og glimt i øyet, det er ikke noe tvil om. Dette er en... vi gleder oss her oppe på scenen. Føles litt skummelt. Dette er en sang som ble ferdig i stad. Vi har ikke spilt den.
1: Ok. Det var bare Egelband, da følte vi med visst litt ekstra på den, men sånn er det bare. Da har jeg en ønskeplate til, og under den plata der så trekker vi det siste anagrammet, det er grafsehørt. Og det trekker vi nå under denne sms'en, her står det til Maja. Ønskelåt Asle Bekk med skur 55, og vi trekker anagram.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er direkte i det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Og da har vi trukket på anagram nummer 2, som var Grafse Hørt. Vinnerne der, det er Anne-Marie Søby, og så er det Mathilde og Andrea Lunden. Gratulerer, da ligger en gevinst å vente i resepsjonen. Svaret på anagrammet, det var høstfarger. Veldig mange som både ringer inn og sender SMS på de. Da gjenstår det bare å takke for meg. Jostein Byberg sier takk for seg. Han sier tusen takk til Solveig og Venke som har vært og tatt imot i telefonen. Vi avslutter med en hilsen fra Paul til Solveig Heldal. Vi gratulerer med dagen. Og den siste melodien i dag, det blir Congratulations.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten.

hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
1: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
0: Takk selv, Joker, den gode naboen.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Sukero kommer tilbake til Norge. Torsdag 22. oktober står den italienske verdensstjernen på sentrumscene I Oslo. Og du kan være der. Radiometro og din lyd gir deg sammen med All Things Live sjansen til å vinne billetter til konserten. Vil du oppleve Sukero live? Finn konkurransen I din lydappen og delta

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
4: Din lyd.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.